0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ko da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez. Boj.